nyane tshutso yona ke ya sekete magolo a robonga mashume amane 1940 itse ha ke fihla diketeng tse pedi ke sa ya matsatsing nke ke ile o phomola e ka be ke re ke sebeditse odima PC ya fama nke ke kgemoya ke a tseba nako ha editsiwana mona mo editseng ona teng e ba thapelo ke ya mohau a ikhona thapelo ke e re budelang a lenaneo thapelo ke e re qelelang a tsena o monate banna qeteletse ya tsamaile ke utlwile hantle o e ka re mme a le ise magolo ga ke tsebe na mohala ona na wona wa plus 2665 99 56 na e bennana molato wa ona na ke ofeng empa o nne o leke monate wa utlwa he

0: baba lena ho hlokeng lesea ho hlokeng a mosebetsi hobane ke a tseba o modimo ya phelang o modimo ya phelang ke ka hona ke ringe ntate o tlo o tsamae le rona o tlo o tsamae le nna hobane o modimo ya phelang o ya tshepahala ha o ya tshepahalang ho feta amen
1: hey man ke mapoka sedi anai.

0: Amen.
1: Amen. Mme o ipone ga tlhogo ka kwadi.
0: O ya tshepagala modimo wa ka, o ya tshepagala wena Alpha le Omega, qalo le qetello, wena tshabisa letsatsi. Ke ka hona nka ka ema mona, ya ba ke binela modimo, ya ba ke rorisa mogana modimo wa ka, hobane ho bina ho tshwana le ho rapela habedi. Bina moya wa ka.
2: What's that?

kgaitsedi ya ka o thoteng o tsamaya le fifing la bonkantšane o teletse nake e ka gona ke game ke ikotelela e sege mohlompe ya rra ya gamelo bana ba hlolwa go ja tope hodima PCFM.

Etel la gwalo ka morena tibello. Ale motsinge ha chipisi. Ya bathapelo ya mo haureng ke la gwalo ke yena me Alisa Makhomo ale lengkotong. Ya ba ka ofela re ba mashume amane. Athinyane moya wa halelanga wa itlotlisa bjalo ka ditemana tsa ba mashume amane ka metso e meraro 30 40 43 bonus number 40 bonus number 40 huena ya bechang ke ka mogore sebeditseng ka teng manghang se kwa ching ha le teng manghang se kwa ching ha le teng empa ha ba ha yo manghang se kwa ching ere ke fetele pele ere ke hatele pele ngwana wa batho ke sebeditse ka mogore sebeditseng ya ka teng bakenya sa letsiare ka pa bakenya sa ho senga hona lenanong lena le bitsitseng ya selemela

0: Me a ke ya bona moguti nta moguti to hla mona. A ke ya bona moguti to hla mona. Anna be ke matla tswa ga beauty oba. Monate.
1: Ile wa tantsa mo le ke yo duwete.
0: Mokanaka.
1: Sa o ndiwete.
0: Kanki mokanaka. Yela. Hai ke be buela mo na mollong. Tse ding tsa di ntwa di tloka ke di buela di khone.

merelo ke tsere bolokeng ya nna merelo ke tsere re tle re bolokeng ya nna ha holo jang ha ba kireke ke ya Jesu merelo ke tsere re tle re bolokeng.

ena kwa ha ho ne paetseng antle metsotso ke yane e mekae metsotso e rubedi pele re le ba ho ringa yane ya rona ya botshelela e re ke tswe ke tsamae ke lebe metseng e pele ntumelle ke tle ke tswe ke tsamae ke lebe metseng e pele nna le wena ge te re kopane tsatsing la hosane horenga ya bosupa hurima ena radio horenya bosupa mantsi bua mane lenano nde bititsenya refata makwatsi lenano la dipolitiki empa nala bana beso letsatsing la hosane horenya botshelela ge ya kopana ho semane jwale ge le ba ka mona ka hadile ho fitlheletse mokana modimo wa matshediso le kganya le kgotso a mpoloketse lona ka nnete ke a tswa ke a tsamaya ke le ba hantle metseng e pele ha sodi ke motseng mo teng ke busang a jwalo ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sodi sodi ke wa ma sodi ke wa matsoso tlasa ditlhweleng tshwatsho le boetelele pele ba mokana taelo matsoso ga e le mokana kgwabane theko ena ke mokana wa thaba motlotle e letsie la boraro ke le bofe la gona basotho bonnete ke tswile ke tsamaile ditao la boela kgetsing olaotse ga go le buang ga olaotse ba kwena e ba o tla bo olaotse pele merabe ena emeng e tle e tle jalo ka morao ke tswile ke tsamaile babae Chemuifo. Bye bye. Ke mantswe a mme a le sima go mo a re Chemuifo. Bye bye.